0: What's next?
1: Wow, bukaj spet čvrt veli.
2: Ew, čvrt bi sliko.
1: Wow, daj rekejše.
2: Možu še.